0: 이요.
1: Hey, имамо везу.
2: Алло. Вам стиле се представим.
3: Чути бре.
4: Радио Дак.
5: Да не чујете. Хајде да видимо шта ви знате.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati 18 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: I dalje najslušanija, vaša omiljena stanica, Radio Dak Ćuprija.

0: E eu...
1: Ej, imamo vezu.
2: Alo. Vlast mi da se predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: 24 sata, puno

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupri i plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Firmi Bomiteri Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062 628 357 ili doći lično u prostorije firme. 062 628 357 ili doći lično u firmu Bomiter.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 56 50 551, 069 56 50 551.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, još jedan ponedeljak u nizu, ali ovaj letnji ponedeljak i onda ti radni dani tokom leta su nekako lakši, pogotovo ako vam se bliže dani godišnjeg odmora, onda vam se nekako ide lakše od ruke, jeste da vas takozvani ne izdržu uhvati kad će taj godišnji odmor, ali s druge strane sve nekako lakše kad je lepo vreme, kad je sunčano, kad su svi oko vas nasmejani, vedri, raspoloženi i onda i te neke dnevne obaveze lakše se obavljaju i želim da briljirate na svim poljima i da budete uspešni i onda kad završite sa dnevnim obavezama, ostatak dana iskoristite. Sad vidjet ćemo da li je vreme za kupanje. Mislim da će biti okej, s obzirom na to da se meteorolozi za danas najavljuju neku temperaturu i do 32 stepena, tako da moći će to, tako, to je prilike 32 stepena maksimalna dnevna, sad da li baš i u ovom delu Srbije vidjet ćemo, ali je to sasvim okej, neka temperatura da odete, na primjer, u popodnevnim satima kad završite sa obavezama na kupanje, a ako ste slobodni danas, onda ceo dan provedite na bazenu i eto, tako rasklađujete ponedeljak i tako uđite u ponedeljak. Ako smo se dogovorili oko toga šta i kako oduživanje za danas, no onda da lagano uđemo u dan, da popijemo prvo jutarnje onako uz najveće hitove i sjajnu muziku, da smo dobro raspoloženi, vedri i nasmejani, pa sve drugo će nekako ići od ruke. To smo već do sad i naučili. Ajmo sad da vas još jednom puno pozdravimo i da vas pozovemo da i u ovaj dan i u ovu novu radnu nedelju uđete sa osmehom na licu uz radio Dak, onako kako ste i navikli. Biće hitova, biće muzike, da zadovoljimo svoje muzičke ukuse, tako da i danas od nas očekujte samo najbolje. Dobro jutro, mislimo na vas.
3: Wow. 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
0: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detalje na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duža zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozači. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: Nisam tu.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
3: Ne tražite dalje.
2: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
1: Radio Dak.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Predlog zakona o roditeljima negovateljima danas pred poslanicima. Srbija preusmerila Republici Srpskoj 1,17 milijardi dinara za izgradnju autoputa Rača-Bijeljina. Đoković sutra igra četvrtfinale Wimbledona. Ja sam Irena Horn. Danas počinje 8. vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ministarstvo financija Srbije donelo rešenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmerava 1,17 milijardi dinara za nastavak izgradnje deonice autoputa Rača-Bijeljina. Reč je o autoputu koji će se na deonici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače. Naš najbolji teniser Novak Đoković savladao je u osmini finala Wimbledona Rusa Romana Safiulina rezultatom 3-1. Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Feliksa Ože Aliasima, pošto je treći nosilac turnira posle velike borbe savladao Alejandra Davidovića Fokinu sa 3-2. Ovaj meč na programu je sutra. A MUP savjetuje građane da pre odlaska na godišnji odmor provere da li su im stan ili kuća bezbedni. Podrazumeva se da se sve uoči puta lepo zatvore i zaključa. Oni predlažu da se zamole komšije da povremeno obiđu kuću ili stan. Iz MUP-a također savjetuju građane da fotografije sa odmora objave kada se vrate i da otkažu dostavu pošiljaka tokom odsustva.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Samo sjajna muzika, hitovi, dobar ritem, to je ono što krasi svako naše druženje bez izuzetka, pa tako i ovo poredi raspored u 6. julsku dan provedite u našem društvu očekujući dobru muziku i dobar ritem, jer to je ono što je neophodno da bi vam svaki dan vredeo više uz omiljeni radio. Na početku smo još jedne radne nedelje, pa ajmo da je započnemo sa osmehom na licu, lepom raspoloženju, lagano sebi skuvajte kafu, uživajte, znate kako kaže Rakela Ferrari u tesnoj koži, lagano, kafa, cigareta, sve ono što otprilike radite u jutarnjim satima i onda polako na fijaker, pa put dnevnih obaveza. Je sad, gde je sad i šta radi taj fijaker koji je pomenut u tom filmu, znate već i sami da sad to baš sve ne citiram, ali u svakom slučaju želimo da, da ovaj ponedeljak bude dan lepog raspoloženja, osmeha i uživanja, između ostalog i uz Radio Dak. Ako ima nekog vremena danas, organizujte se da odete i na kupanje, tako malo raskladite ove 6. julski dan, a umeđu vremenu uživajte uz hitove koji dolaze sa našeg radija. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro. 18 minuta je do 9, tako je na satu Aqua Prometa, a u Aqua Prometu i danas u Jagodini na 3 lokacije sjajna i neodoljiva ponuda svega za kupatilo.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svih dobro znaju.

0: Znaju. Salo nameštaja Saška.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
6: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
6: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035 88 55 801.
6: E sad i vi fontanu imate u planu.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
10: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
11: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
12: Jovanović Stil.
13: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
10: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati
2: 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina.
3: Nastavljamo dalje uživanje u hitovima, dobroj muzici, dobrom ritmu i onako letnje smo raspoloženi i samim tim neka planovi budu baš takvi letnji za uživanje, opuštenje i neki, pravljanje nekih lepih uspomena, onih letnjih, najdražih. Pa onda kad dođe oni jesenji dan imate čega da se setite, da ne bude posle da vas i ove jeseni koja je pred nama, podsjećam kao i prethodne, sad imate uspomene pa ih se setite pa malo popravljajte raspoloženje kad su oni tmurni sivi jesenji dan. Ili dobro, sad je rano da pričamo o jeseni, sada koristite svaki letnji dan da uživate, ste dobro raspoloženi, vedri i nasmejani. Nastavljamo uživanje u hitovima, nastavljamo da biramo najbolju muziku da biste vi danas uživali uz Radio Daka.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Frekvencija koja se prepoznaje 101,5.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Dobro jutro ili dobar dan, kako kome, važno je da je dobro i da čujemo što kažu i predlažu zvezde za šesti dan meseca jula. Ovan, nije vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način. Dobro razmislite na koji način bi trebalo da se izborite za bolju poslovnu poziciju i nemojte podcenjivati nečiju ulogu. Bik, avantura može da vas dovede u neprijatnu situaciju, bolje je da se opredelite za poznato društvo. Lično dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom. Blizanci, budite umereni u zahtevima prema voljenoj osobi, prijaće vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pažnja. Nečija priča na vas ostavlja i suprotan efekat, nema vam potrebe da se rasplinjavate na različite strane i da se opterećujete ambicioznim ciljevima. Rak, nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom, ne možete lako promeniti nečiju volju, niti mišljenje. Pomisao da se nalazite ispred drugih oslikava vašu potrebu za dominacijom, ali i potrebu da zavedete nova pravila poslovanja. Lav, ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu, prihvatite ono što dobijete. Okolina pozitivno reaguje na vaše ideje i neko vas podstiče na aktivnu ulogu, ali i na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese. Device, imate utisak da partner prikriva deo istine što dodatno utiče na vaše brzovoljno raspoloženje. Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete. Vaga, partner vam postavlja logična pitanja, ali vi delujete neubedljivo. Priželjkujete da se stvari, odnosno ostvari ono što je vama milo. Stalo vam je da se izborite za bolji plasman ili za svoje mesto u krugu uticajnih saradnika i imate velike ambicije. Škorpija, voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu. Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike. Nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila. Strelac. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju nego da pravite ljubomornu scenu. Izbjegavanje istine predstavlja pogrešan izbor. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da su nečije obećanja dovoljna garancija za poslovno-finansijski uspjeh. Jarac, neko vas dovodi pred novo emotivno iskušenje, smišljate odgovor ili način na koji bi trebalo da postupite prema bliskoj osobi. Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja, ono što dobijate ima visoku cenu i zahteva veliko zalaganje. Vodolija, delujete zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstva u odnosu sa voljenom osobom. Imate predosećaj da vas neko zavarava ili da vam izmiče dobro poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove. Ribe, izbjegavajte impulsivno ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici. Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti. Neka vam je dobro, lepo i prijatno jutro za omiljeni radio. Uživajte u hitovima i sjajnoj muzici. Tu smo da obećamo sjajan provodi danas. 9:04, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. I danas vas u Jagodini očekuje na tri lokacije. Mi vam želimo dobro, lepo i prijatno jutro i uspešan radni dan i radnu nedelju.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
5: A mogli bi neki novi nameštaj?
6: Može, ali hajde reci gde.
5: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
6: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eho Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi, sunce, oblaci i lokalni pljuskovi. Temperatura danas do 32 stepena. Što se tiče poslednjih merenja, u Ćupriji 23 stepena, vazdušni pritisak 1004 milibara, dok je vetar duva brzinom od oko jednog metra u sekundu.
0: Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastično.
2: Najslušani radio.
3: Dakle, prijatna jutarnja temperatura u ovom trenutku, neka 23 stepena, što je sasvim okej da se funkcioniše. Dan pred nama će biti topao, verovatno. Maksimum je 32 stepena, pa vidjet ćemo u ovom delu Srbije. Ove telefonske notifikacije kažu do 26, 28 stepeni, tako da jedan pravi letnji dan, onako uz prijatnu temperaturu, da možete da uživate. Ono što meteorolozi za naredne dane najavljuju jeste neko vreme slično današnjem i utorak, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz maksimalnu temperaturu od 27 stepeni do 31, tako će biti i u sredu i u četvrtak. Sve do 14. jula najavlja se pretežno sunčano vreme, ali uz promenljivu oblačnost, kiš i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, bit će retka pojava. Dnevna temperatura i dalje u granicama proseka za ovo doba godine i neće prelaziti 31. podeljak na Celzijusovoj skali. To su najave meteorologa za te neki period od narednih 7-8 dana, pa eto, uživat ćemo u prijatnim temperaturama. To je ono što nam je neophodno da možemo maksimalno da se prepustimo uživanju u letnjim danima. 9.26 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Vama neka je dobro jutro, dobar dan, neka ste raspoloženi i uživajte uz Radio Dak.

0: obožavam.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
3: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Predlog zakona o roditeljima negovateljima danas pred poslanicima. Počeo globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Košarkaši večeras dočekuju Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundo Basket. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas počinje 8. vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. U Ženevi je danas počeo prvi globalni dijalog u upravljanju veštačkom inteligencijom. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije na tom forumu, izjavio je da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija AI ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Posle prvih pet mečeva Srbija ima 3 pobede i 2 poraza, a Bosna i Hercegovina u meč ulazi sa učinkom od 2 pobede i 3 poraza. Obe selekcije su uz Tursku već obezbedile plasman u drugu fazu, ali je ulog i dalje veliki jer se bodovi iz međusobnih duela prenose u narednu rundu. A od jutro su ponovo krenule gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj. Na graničnom prelazu Preševo vozila na izlazi iz Srbije ka Severnoj Makedoniji trenutno čekaju 6 traka, čeka se oko 30 minuta. Nešto veća gužva je prema posljednjim podacima na prelazu Evzoni, na ulazu u Grčku iz pravca Severne Makedonije.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Sjajna muzika za maksimalno uživanje i opuštanje uz omiljeni radio. Slušajte hitove, uživajte. Podsećamo vas da je u našem gradu sve do 8. jula aktualan 7. festival muzičke izuzetnosti Ravanelio. Svaki dan donosi brojne zanimljive, zabavne sadržaje, tako da eto, upotpunite ove letnje dane uživajući u sjajnom i nadoljivom programu 7. festivala muzičke izuzetnosti Ravanelio u Ćupriji, a umeđu vremenu uživajte u hitovima i sjajnoj muzici koja dolazi sa našeg radija, da u dobrom ritmu započnemo još jednu radnu nedelju nakon Breskvice i uz Aleksandru Prijović, da nastavimo malo da vas razdrmamo i prodrmamo dobrim ritmom i da tako dobro raspoloženi, skockani, doterani krenete u novi dan i da očekujemo, jel, velike uspehe ove sedmice, zašto da ne?

0: Aquapromet. Slovenski pul bez broja. Kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
1: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče. kad nosimo Dijana klompe i papuče.
2: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
11: Trajne i sjajne.
2: Papuče i klompe.
11: Made in Srbija.
2: Dijana Ćuprija.
12: 035-8477-977.
2: obućadijana.com.
13: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
15: 035-8820-565.
16: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: E sad, da li vam je dobro jutro ili dobar dan, nije ni važno, letnji su dani, leti možete i duže da spavate, bez obzira na obaveze koje imate, date sebi odluška svakog dana, uživate, lepo se provodite, pogledate sunčano jutro, sunce obasijalo grad, uživate u dobroj muzici, onda skuvate kafu, izađete na terasu, balkon ispred kuće, sasvim je sve jedno, uživate u svežem vazduhu, suncu, prijatnoj temperaturi, muzici sa 101,5 i svaki dan bude fenomenalan. Eto, toliko je potrebno da biste bili dobro raspoloženi u svakom trenutku, bez obzira na sve ono drugo što nas prati, a bez tog drugog ne bi bilo zabavno i zanimljivo. Dva minute do 10 na satu Aqua Prometa, najavi Lexington Benda i bit će hitova i muzike koju vi najviše

0: hit nedelje Dak Radija.
1: Hit nedelje.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Nije.

Naredni minut na radiju. Rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Duck. Minut premijere kreće sada.

0: Sva takove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.
1: Dobrog ritma i sjajne muzike za lep i prijatan ponedeljak. Uživajte uz Radio Dag 10.10 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Poslednje merenja kažu će upri 23 stepena, maksimalna dnevna do 32, međutim, ovaj deo Srbije ipak će biti se nešto nižom temperaturom, ali tamo fino onom prijatnom da možete da iskoristite dan za razna neka uživanja i zabavu. Sad kako ko šta voli, nije ni važno, važno je da nema velikih vrućina ni danas i da bit će vazduha za disanje. To je ono što nam je vrlo važno ovih dana kad imamo aktualne velike vrućine. Neka vam je lepo i prijatno prepodne, slušajte nas sa osmehom na licu i uživajte u hitovima koje najviše volite.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.

0: www.pvc.rs. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina, 064 11 60 971. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88185.
0: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo duži zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema duži zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Počeo globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Na snagu stupila nova pravila o električnim biciklima. Na put krenite odmorni, poručuje Automoto Savez. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Ženevi je danas počeo prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije na tom forumu, izjavio je da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Krajem juna na snagu su stupili novi propisi za električne bicikle. Najvažnija novina odnosi se na način na koji se vozilo pokreće. Prema novim pravilima presudno je da li motor služi isključivo kao pomoć pri pedaliranju ili omogućava samostalnu vožnju bez okretanja pedala. To znači da brojni modeli koji imaju ručicu ili dugme za gaz, zahvaljujući kom mogu da se kreću bez angažovanja vozača, više ne spadaju u kategoriju električnih bicikala, već se zakonski tretiraju kao mopedi. Automoto Savez Srbije savjetuje vozačima da zbog sezone godišnjih odmora na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. Oni navode da svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Pozdravite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo lep dan, još nekih 17-18 minuta do 11 sati, pozdravljava se Jakva Promet Jagodina. Podsećamo na festival Ravanelios koji je u našem gradu aktualan do 8. jula. Inače, danas u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovnan sa početkom u podne biće održan i završni koncert polaznika Ravaneliosovog masterklasa pod nazivom Mladi virtuozi, a takođe danas u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovnan biće održan i koncert učenika i nastavnika osnovne muzičke škole Dušan Skovnan. Koncert nosi naziv Povezani muzikom, a početak je zakazan za 20 sati. Uživajte uz radio DAK, uživajte uz hitove, muziku i sjajne stvari koje dolaze sa 101,5 MHz, da se opustite i sjajno provedete svaki minut ovog dana uz radio DAK, ali do daske.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243 809.
3: Kvalitetan nameštaj.

0: Te i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
1: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
5: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Velemajstor i za trap i za gumu.
5: Najsavremenija
4: 3D
5: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
4: i za prikolice.
5: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
6: Baš u gume se razume.
5: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Ih, velemajstor i za trap i za gumu.
0: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Pazi ovamo.
6: Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
8: 035-8820-565.
9: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Još sjajne muzike za lepo i prijatno prepodnem. Šesti dan meseca jula u znaku hitova muzike i maksimalnog uživanja. Maksimalna dnevna temperatura danas prognozirana, kažu meteorolozi, do 32, dakle nekih 28 do 32 stepena, pa uživajte na razne neke načine kako se ko organizuje, nije ni važno. Važno je samo da ste letnje raspoloženi u dobrom ritmu i sa osmehom na licu uz Radio Dak od jutra do sutra.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupri i plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035-8477-977, 035-8477-977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Firmi Bomiteris Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme. 062-628-357 ili doći lično u firmu Bomiter.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vama šaljemo pozdrave, želimo dobro, lepi i prijetan dan, mislimo na vas i obećavamo provod i uživanje. U ovim letnjim mesecima kad imamo ove visoke temperature i jedan od planova je naravno odlazak na nekakav odmor i na nekakvo more i tako dalje, sad mnogi biraju da to bude automobil, ali onda kombinacija visokih temperatura i vožnje pa u visokim temperaturama, to je sad ono što može da stvori nekakvu bojazan. Inače, radna temperatura motora između 90 i 100 stepeni, što je svakako mnogo više od spoljne temperature kakva god ona bila. Samo motoru ne smetaju letnje vrućine, problem nastaje kada je nešto neispravno, tako bar poručuju automehaničari, da redovan servis može u svemu tome mnogo pomoći i olakšati situaciju, ali sam taj strah od visokih temperatura kao napolju 40 stepeni pa će to škoditi motoru, ne, ako je sve ispravno i na svom mjestu neće biti problema, jer opet ponavljam, radna temperatura je motora i do 100 stepeni, što je daleko više od onoga što imamo napolju, tako da se ne brinete s te strane, samo se pobrinite na vreme da je sve na svom mjestu i kako treba u automobilu i onda možete srećno da otputete tamo ko ste krenuli, više vodite računa o svojoj bezbednosti u saobraćaju i poštite sva saobraćajna pravila, izbjegavajte da vozite duže od 2 sata po najvećem suncu, to će smetiti više vama nego vašem automobilu i želimo vam svakom slučaju srećan put. Evo još hitova i sjajne muzike, sjajno provedite i ovaj julski dan uz Dak.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi. Jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Kao što nema veselja bez pravog špricera,

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
1: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, maksimalno dnevno 28 stepeni do 32 stepena, uprkos trenutno 28, dok vetar duva brzinom od oko 1 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika, što kažu, moja mladost.
4: I imaju najbolji program.
7: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani Radio Dak.
3: I utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz mogućnost popodnevne kratkotrajne kiše, maksimalna temperatura od 27 stepeni do 31 stepeni. To je neko vreme koje se najavljuje sve do 14. jula, dakle pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Kiši, lokalni pljuskovi kao retka pojava očekuju se od 11. do 13. jula, ali temperatura će biti u granicama proseka za ovo doba godine, u proseku od 26 stepeni do 31 stepen. Sve tako otprilike do polovine jula meseca. Onda vidjet ćemo šta će nas naći u drugoj polovini jula, ali potom da ne žurimo, trošimo lagano ove dane sa prijatnim letnjim temperaturama i uživamo i hitovima i ostalim lepim letnjim stvarima koje su nam na raspolaganju. Budite uz Dak, 11.26 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila.
8: Pet, 8, 4, 7, 1, 0, 5, 5.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Evropski parlament sutra raspravlja o izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama. Produženjem licence nisu američka administracija dala pozitivan signal, kaže Đedović Handanović. Đoković sutra igra četvrt finale Wimbledona. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Evropski parlament raspravljaće sutra o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji na osnovu izveštaja stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. Izveštaj je početkom juna usvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. U njemu se navodi da su reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji značajno usporene, a da je u pojedinim ključnim oblastima zabeleženo nazadovanje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je podsjetila da je produženje pre toga bilo na samo dve nedelje, što znači da je 30 dana ipak veći rok. Naš najbolji teniser Novak Đoković savladao je u osmini finala Wimbledona Rusa Romana Safiulina rezultatom 3-1. Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Feliksa Ože Aliasima, pošto je treći nosilac turnira posle velike borbe savladao Alejandra Davidovića Fokinu sa 3-2. Meč Đokovića i Ože Aliasima je na programu sutra.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar, stolice, za svako veselje.

0: Ogledala, predstavlja i stilske komode, pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
1: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
3: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 06 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
7: A mogli bi neki novi nameštaj?
8: Može, ali hajde reci gde.
7: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
9: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata, sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
7: I

0: Od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza plus, najznameštaj.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

da uživate, da se zabavite i sjajno provedete svaki minut uz omiljeni radio s hitove i dobar ritam. To je ono što je neophodno da svaki dan bez izuzetka bude dan lepog raspoloženja, pravi letnji dan. Letnji dani moraju biti dani kada ste vedri i nasmejani. Sad, bez obzira na to što je prvi radni dan u sedmici, pretpostavljam da sam vam sada misli usmerene samo ka godišnjem odmoru, nekakvom letovanju i tako dalje. Nije ni važno gde letujete, važno je da se opuštate. Sad, da li je to na moru ili na bazenu ili u nekoj trećoj varijanti ili na planini, na kraju krajeva, zašto da ne, birajte ono što vam prije, što vam godi, ne morate da pratite trendove, ne tamo posla, ali birajte ono što vam prije i što može da vas okrepi i tako i uživajte u letnjim danima. Što se nas tiče, svaku vašu akciju ispunit ćemo hitovima i sjajnom muzikom, pa budite to.

I da uživate, da se opustite i sjajno provedete svaki minut ovog dana. Zato je Radio Dakto da vam pruži zabavu i uživanje. Podsjećamo na portal ćuprija.net, naše društvene mreže, da ispratite sve gradske aktuelnosti. Ono što je bitno i važno ovih dana i vrlo aktuelno jeste i festival Ravanelius, koji je aktuelan do 8. jula. Brojni svakodnevni sadržaj čineće ove dane još zabavnijim i zanimljivijim, tako da ne propuštajte priliku da ste dobro raspoloženi na neki drugačiji način, a u međuvremenu držite se onih proverenih stvari, dakle, daski hitovi, muzika od jutra do sutra. Uživaj tu dan.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
8: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
9: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
12: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
13: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.
16: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozači. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Predlog zakona o roditeljima negovateljima danas pred poslanicima. Produženjem licence NIS-u američka administracija je dala pozitivan signal, kaže Đedović Handanović. Košarkaši večeras dočekuju Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundo basket. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Skupštini Srbije počelo je 8. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i molu za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je podsjetila da je produženje pre toga bilo na samo dve nedelje, što znači da je 30 dana ipak veći rok. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Posle prvih pet mečeva Srbija ima 3 pobede i 2 poraza. Bosna i Hercegovina u meč ulazi sa učinkom od 2 pobede i 3 poraza. Obe selekcije su uz Tursku već obezbedile plasman u drugu fazu, ali ulog i dalje veliki, jer se bodovi iz međusobnih duela prenose u narednu rundu.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.

0: Ave prvo kreću od izbora sale.
1: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
2: Sa raznim ponudama po vašem izboru.
3: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
1: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
3: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
1: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
2: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
1: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
5: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević DO Ćuprija. Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Slušajte nas osmehom na licu, uživajte u hitovima, dobrom ritmu, muzici koju volite i sve to donosi jedan sjajan dan kakav je i ovaj 6. julski. Neka bude dan lepog raspoloženja, imamo lepu i prijatnu temperaturu i sve što je neophodno da dan vredi više, da ste nam sa osmehom na licu raspoloženi, vedri, nasmijeni i da u dobrom raspoloženju onako zajednički potrošimo i prvi radni dan u ovoj sedmici, odradimo svih pet onako i onda opet uživamo u danima vikenda. Ali ono što je sjajno jeste da nam cijela ova nedjelja donosi prijatna temperatura do oko 30 stepeni, tako da to pruža razne neke mogućnosti za uživanje u ovom svetlom delu dana kad nema velikih vrućina. Uživajte između ostalog i uz

0: Mislimo na vas i želimo vam svako dobro. Tu smo da se družimo, zabavljamo i slušamo sjajnu muziku. Podsećamo vas, večeras u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovra na u okviru festivala Ravanelius. Biće održan i koncert učenika i nastavnika osnovne škole Dušan Skovran. Koncert nosi naziv Povezani muzikom, a početak je zakazan u 20 sati, pa vidimo se tamo. Umeđu vremenu uživajte u hitovima i dobrom ritmu koji dolazi sa 101,5 MHz. Da obećamo samo najveće hitove i samo muziku koju volite, da ste nam dobro raspoloženi u svakom trenutku za omiljeni radio i da nas slušate onako kako ste i navikli. Dobar ritam je to da vam i ovaj dan učini što zabavnijim i zanimljivijim, pa opustite se i očekujte muziku koja samo može da vam ulepša svaki minut 6. jula.
1: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
6: Ka simpatiju.
5: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
7: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Kao što nema veselja bez prava.

0: im pravím špricer mechuríčima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi, Srbi danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak uz grmljavinu maksimalna dnevna do 32 stepena, trenutno u gradu 31 stepen, dok vetra duva brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušaniji. Radio Dak.
3: Sve do 14. jula najavljuje se pretežno sunčano vreme, ali uz promenljivu oblačnost, kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se kao retka pojava očekuje u periodu od 11. do 13. jula. Dnevna temperatura i dalje u granicama proseka za ovo doba godine od 26 stepeni do 31 stepen. 13.27 je na satu Aqua Promet. Nastavljam uživanje uz hitove, muziku koju volite i dobar ritam. Neka vam je lep i prijatan ponedeljak, neka vam je lep i prijatan 6. julski dan. Evo još dobre muzike, pa uskoro da slušamo i najnovije vesti. Očekujte sjajne stvari i danas od nas. Tu smo da obećamo provad i sjajan početak još jedne radne nedelje u NIS.
9: Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Na koga lažeš? A ja istinu znam.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Evropski parlament sutra o izveštaju o napretku Srbije. Predlog zakona o roditeljima negovateljima danas pred poslanicima. Nakon zemljotresa u Venecueli spaseno skoro 7000 ljudi. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Evropski parlament raspravljaće sutra o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a na osnovu izveštaja stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. Izveštaj je početkom juna usvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, a u njemu se navodi da su reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji značajno usporene, a da je u pojedinim ključnim oblastima zabeleženo nazadovanje. U Skupštini Srbije u toku je 8. vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ali i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Prema novom zakonu, roditelji-negovatelji bi, ako se zakon usvoji, od 1. oktobra mogli dobijati mesečno naknadu u iznosu od 65.000 dinara. Skoro 7.000 ljudi spaseno je nakon dva razarajuća zemljotresa i serije naknadnih potresa u Venecueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine ove zemlje. Kao deo podataka koje je predstavila nacionalna vlada nakon seizmičkih događaja 24. juna, objavljeni i zvanični izveštaj o ažuriranim brojkama, pa je tako sada raspoređeno blizu 30.000 vojnika u pogođenim područjima.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: tebe volim.
1: I to tako obično biva u ova moderna vremena, no da ne širimo priču, ajmo da nastavimo uživanje u hitovima i dobroj muzici u 17 minuta do 21. Da vas pozdravimo u ime Aqua Promet i da vas podsjetimo na sjajnu ponudu, mada možda bolje da ih zapratite na Instagramu i pogledate sjajne stvari koje nude. Sjajna Milica Pavlović u dobrom ritmu, nešto drugačije od onoga na što smo navikli kada je ona u pitanju, i ti me nerviraš. Vama za dobar dan i za uživanje i opuštenje uz Radio Dak i najbolju muziku i sjajan ritmu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: A mogli bi neki novi nameštaj?
7: Može, ali hajde reci gde.
6: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
10: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
11: Uvek u planu, imajte fontanu.
12: Dobrodošli u trgovinu Studi.

0: Možeti nećemo.
1: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderne rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Pozdravljamo vas sa 101,5 MHz, još jednom koristimo priliku u 4 minuta do 2 da vam poželimo lep i prijatan ponedeljak, lepo i prijatno popodne, da uživate u hitovima, sjajnoj muzici, svemu što dolazi sa našeg radija i da vam obećamo da će i ovaj dan biti dan lepog raspoloženja, onako sa osmehom na licu da započnemo radnu nedelju i onda možemo, jel, da se nadamo i nekim lepim trenucima tokom ovih 7 dana u ovoj sedmici, prvoj, drugoj, prvoj, ajde neka bude prva julska, a vrlo je važno da dani koji su pred nama, s obzirom na najavljene temperature, prijatno dok nekih 30 stepeni iskoristite maksimalno, jer pretpostavljam da nam se bliži ponovo neki toplotni talas, pa se onda neće moći iskući nikuda, bar ne u ovom toplom najtoplijem delu dana, a s druge strane, osim ako nije bazen, ovako možete da uživate na razne neke načine. Pa kako se ko organizuje? Uživajte uz Radio Duck, obećavamo hitovi muziku koju najviše volite, naravno i danas.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupri i plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035-8477-977, 035-8477-977.
3: Dak, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Firmi Bomiter iz Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme. 062-628-357 ili doći lično u firmu Bomiter.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plot su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
8: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
9: Nova kolekcija je tu ka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
10: Ka simpatiju.
9: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
11: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
12: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
13: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
14: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
12: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
14: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
12: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
13: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
12: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
13: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
12: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
14: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
12: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
13: Norveški radijatori.
12: Ulazna i sobna vrata.
13: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
12: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju i spratca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
13: E sad i vi Fontanu imate u planu.
15: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
16: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i pijete.
2: papuče.
10: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
17: Trajne i sjajne.
10: Papuče i klompe.
17: Made in Srbija.
10: Dijana Ćuprija.
18: 035-8477-977.
10: obućadijana.com.
19: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
20: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
21: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-2007-1.
22: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
23: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media vesti.
1: Produženjem licence NIS-u američka administracija dala pozitivan signal, kaže Đedović Handanović. Napokon. Na put krenite odmorni, poručuje Automoto Savez. 4 bronzane medalje za Srbiju na Evropskoj geografskoj olimpijadi. Dobar dan, ja sam Nenad Kolođević. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je podsjetila da je produženje pre toga bilo samo na 2 nedelje, što znači da je 30 dana ipak veći rok. Automoto Savez je savjetovao vozačima da zbog sezone godišnjih odmora na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. Oni navode da svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na Evropskoj geografskoj olimpijadi koja je održana u Varni u Bugarskoj. Srbiju je na takmičenju predstavilo 9 učenika, 6 srednjoškolaca i 3 osnovaca polaznika regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla. Na olimpijadi je učestvovalo 140 takmičara iz 15 zemalja. Bronzane medalje osvojili su Damjan Ćuk i Iskra Gnjidić iz Užičke gimnazije, Petar Tolimir i Marko Kragulj iz gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu, Marko Langović iz 6. Beogradske i Relja Stanišević iz Valjevske gimnazije.
0: Naxi Media.
1: Bile su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Te uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
7: Vreme je.

0: Da Sančo pokaže šta ume. Autogumi centar Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
1: Velemajstor i za trap i za gumu.
0: Najsavremenija
1: 3D
0: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
1: i za prikolice.
0: Autogumi centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
2: Pa su gume se razume.
0: Sančo, ovlašćeni dealer za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Autogumi centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Autogumi centar Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Da, kažemo da je ovo jedna pesma za dobar dan, kao i ona od Damira Kedža koju smo slušali malo pre na početku druženja, ili one uspori dečače koju su nam pevali Nadija i Devito. Mada tu je bila i zamena za bol sa Nućijem. U svakom slučaju počeli smo da biramo te neke fine i malo drugačije pesme za prijatan dan. Nadam se da smo pogodili vašu žicu i možemo sada nastavimo dalje sa muzikom i dobrim stvarima na vašem omiljenom radiju. Malo je oblačno ćuprija, ne brinite ništa, neće da pada, biće sve okej što se vremena tiče, a temperatura i isparina mislim da se pojačavaju. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno slušanje. Dolazi nam nestrpljiva Marina Visković.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
1: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu, od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
1: Tomi Kanal Servis.
3: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Akvapromet, generalni sponsor Tag Radija.

0: zapošava.
1: Birali smo Krlevšinu novu pesmu za prijatan dan i kao jednu od pesama koja nam dolazi pre vesti u pola četiri, za par minuta su najnovije informacije iz zemlje i sveta, a umeđu vremenu vam šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice i želimo vam dobro slušanje vašeg omiljenog radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media vesti.
1: Zabranjena proizvodnja, povučene desetine kilograma sladoleda nakon provere inspekcije. Poslanici vlasti i opozicija različito o predlozima zakona na dnevnom redu. Košarkaši Srbije večeras dočekuju BiH. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pojačalo kontrole proizvođača sladoleda i poslastica pred letnju sezonu, a rezultati inspekcijskog nadzora pokazali su da su kod više proizvođača utvrđene nepravilnosti zbog kojih su izrečene zabrane proizvodnje, pokrenuti prekršajni postupci i povučen deo proizvoda iz prometa. Tokom juna poljoprivredna inspekcija obavila ukupno 62 inspekcijska nadzora kod proizvođača poslastičarskih proizvoda i sladoleda sa ciljem provere bezbednosti hrane i poštovanja propisa, a kontrole se, kako najavljuju, nastavljaju i tokom jula i avgusta. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su tokom rasprave u Skupštini Srbije o 18 tačaka dnevnog reda izneli različite ocene predloženih zakonskih rješenja, pa su poslanici vlasti podržali predložene zakone, dok ih je opozicija kritikovala. Pored ostalih, na dnevnom redu i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Prema novom zakonu, roditelji-negovatelji bi, ukoliko se zakon usvoji, od 1. oktobra mogli dobijati mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara. Košarkaši iz Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Posle prvih pet mečeva Srbija ima 3 pobede i 2 poraza, a BiH u meč ulazi sa učinkom od 2 pobede i 3 poraza. Obe selekcije su uz Tursku već obezbedile plasman u drugu fazu, ali ulog i dalje veliki jer se bodovi iz međusobnih duela prenose u narednu rundu.
0: Naxi Media.
1: Bile su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 29. stepeni u Ćupriji prema merenjima od 3 popodne. Vidjet ćemo za 15 minuta vremena kakva je situacija sa temperaturom vazduha. Samo znam da je sunčano napolju i da je toplije nego što je bilo juče u isto ovo vreme. Noći su zadnje 2-3 malo svežije, po mom mišljenju fantastične za spavanje. Na svu sreću nema komaraca, prskano je pre par dana pa su se nekako izgubili, da ne kažem utihli su. Ali ne znači da ih neće biti, ne znači da se ova akcija prskanja protiv njih neće ponoviti. Do tog trenutka peva nam Željko Joksimović, lepa pesma koja se zove Michelle, a koristimo je da vas pozdravimo još jednom i poželimo prijatan dan. Nadam se da uživate, srećan put svima koji prolaze pored Ćuprije, misli na vas da kraće.
1: Čekao

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
3: Si, si, me gusta mucho.
4: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
5: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas.

0: NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac. Potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali. U Paraćinu.
0: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vam ja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: A mogli bi neki novi nameštaj.
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, u ćupriji, plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065 8871 082 065 8871 082.
2: DAK oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551, 069 5650 551.
2: Da, oglasi.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
2: Da, oglasi.
0: Firmi Bomiter iz Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062 628 357 ili doći lično u prostorije firme 062 628 357 ili doći lično u firmu Bomiter. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Uvijek je pravo vreme za pozdravljanje, ali i za podsjećanje na to da ste na pravom mestu i u odličnom društvu. Sa osmihom na licu, u 9 minuta iza 4, na vas misli vaš omiljeni Radio Dak u Ćupriji, tako vas i pozdravljamo, a preporučujemo da popodne 6. u 7. mesecu provedemo zajedno. Uz lepe pozdrave i fine želje sa talasa Dak Radija, ono što treba da znate jeste da je telefon Dak Radija otvoren za sve ono što želite da pitate i za sve ono što vas interesuje, da ne kažem muči, 035 847 1055, ako je lakša kombinacija, možete i lično kod nas da dođete, Kneza Miloša 28/1, dole smo u prizemlju stambene zgrade Beladona 8 iza rednog broja 1 na interfonu. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo našu muzičku priču, pričamo vam o asfaltiranju u Mijatovcu kasnije i o još nekim stvarima koje su bitne i važne, a u današnjem danu, a posjećamo vas i na Ravanelius i na program koji počinje večeras od 20 sati.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 819 2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
11: Jovanović Stil.
12: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
13: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: Evropska komisija pozitivno ocenjuje izmene pravosudnih zakona. Najavljene promene zbog gužvi na granicama. Fakulteti do 15. jula dostavljaju podatke za refundaciju školarine. Dobar dan, ja sam Nenad Kulođević. Evropska komisija predstavljajući je članicama Evropske unije pisanu preporuku da je Srbija spremna za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima i preporučiće da se taj klaster otvori tokom jula, navode evropski mediji pozivajući se na izvore u Briselu. Preporuka će se naći na dnevnom redu sastanka ambasadora članica Evropske unije zakazanog za 8. jula. Srbija je već uvrštena na zvaničnu agendu tog sastanka. Prema izvorima, Evropska komisija će pozitivno oceniti izmene spornih pravosudnih zakona usvojenih krajem juna. Evropska komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni entry-exit sistema kako bi se ublažile gužve na granicama. Evropska unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme na graničnim prelazima. Do sada je, kako se navodi, na 1500 graničnih prelaza u 29 zemalja koje su obuhvaćene sistemom entry-exit, registrovano više od 110 miliona ulazaka i izlazaka. Visokoškolske ustanove čiji osnivač Republika trebalo bi da do 15. jula Ministarstvu prosvete dostave podatke o studentima koje ostvaruju pravo na pokriće 50% školarine za prvi put upisane predmete, odnosno za deo školarine koji je uplaćen do kraja februara ove godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Od visokoškolskih ustanova je zatraženo da do sutra, 7. jula, provere da li su svi podaci o studentima uneti u jedinstveni informacioni sistem prosvete i dati im je rok da unesu potrebne podatke, nakon čega će započeti isplata prve rate školarine studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.

Glas. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura.

0: Kura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
4: 035-8820-565. 035-8820-565.

Da krenemo prvo od Mijatovca. Mijatovac je danas dobio nove ulice, tačnije jedna lepeza i tri ulice koje se nekako nadovezuju jedna na drugu su asfaltirane. To je zapravo i ono što smo pričali ranije da ćemo danas ispratiti, a u petak smo obišli i pripremne radove za ovo asfaltiranje koje su Mijatovčani dugo čekali. Ovim je i počela obnova puteva u selima opštine Ćuprija, a opština Ćuprija započela je novu fazu ulaganja u putnu infrastrukturu u seoskim sredinama. Prvi radovi izvedeni su u Mijatovcu, gde je novim slojem asfalta obnovljena ulica Tihomira Bogdanovića u dužini od gotovo 800 metara. Pored kolovoza, asfaltirana je i raskrsnica, dok će u nastavku biti urađene bankine i prilazni putevi. Reč je o početku obimnog programa kojim će biti obuhvaćeno ukupno 13 ulica u više sela na teritoriji opštine. Kako je najavio direktor javno-komunalnog preduzeća Ravno 2014 Dejan Ristić, radovi će se nastaviti u Vlaškoj, Batincu, Senju, Ostrikovcu, Virinu, Krušaru i drugim naseljima. Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 68.146.690 dinara sa PDV-om. Cilj investicije je unapređenje kvaliteta putne mreže u seoskim sredinama i stvaranje bezbednijih uslova za odvijanje saobraćaja. Za razliku od sela, asfaltiranje gradskih ulica biće sprovedeno po završetku rekonstrukcije vodovodne mreže. Zbog radova na zameni vodovodnih instalacija, veliki broj gradskih saobraćajnica trenutno nije moguće trajno sanirati, pa će završno asfaltiranje uslediti nakon okončanja tog projekta. Izvođač radova je preduzeće Srbija Autoput, investitor je opština Ćuprija, dok je naručilac radova javno komunalno preduzeće Ravno 2014. Lepe fotografije dolaze iz Mijatovca, naravno vesti dolaze najbolje sa talasa Dak Radija, a možete ih čitati i na našem portalu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzička umek makina. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
4: Najbolji.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Još jedno brazilsko pozdravljanje i to u momentu kada je na satu Aqua Prometa ostalo 6 minuta do pola 6. Za 6 minuta su najnovije vesti. Šaljemo pozdrave svima i želimo vam još jednom prijatno slušanje vaše omiljene stanice. Ono što želite da slušate na radiju, ono što vam odgovara, ono što vam treba i ono što tražite preko radija nekad možete i da nađete. A sve ako pozovete broj telefona 035 847 1055, to je nekako i prečica i brži put do vaših želja, odnosno do vaših potreba. Šaljemo pozdrave vama i želimo vam uspešan današnji dan. Ponedeljak je 6. dan 7. mjeseca. Imali smo finu temperaturu u prethodnom satu, nekako je čini mi se ista i u ovom. 29-30 tu je negde na klackalici, mada u satima koji su pred nama temperatura će se promijeniti i to na dole, odnosno pašće, iz razloga što kako dan odmiče, tako i temperatura se menja, da ne kažem spušta se. Sunce nam zalazi u 19 minuta i za 20 sati, to treba da znate ovog trenutka. I tu se nekako ova priča oko vremena i oko stvari koje su bitne i važne u ovom trenutku završava. Nastavljamo dalje našu muzičku priču, šaljemo pozdrave svima još jednom i želimo vam dobro slušanje Dah Radija. No.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: U Beogradu sutra i u sredu konferencija predsednika parlamenta kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zabranjena proizvodnja i povučene desetine kilograma sladoleda nakon provere inspekcije. Nakon zemljotresa u Venecueli spaseno skoro 7000 ljudi. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Beograd će sutra i u sredu biti domaćin konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, a nakon toga je planirano i održavanje panela predsednika parlamenata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pojačalo kontrole proizvođača sladoleda i poslastica pred letnju sezonu, a rezultati inspekcijskog nadzora pokazali su da su kod više proizvođača utvrđene nepravilnosti zbog kojih su izrečene zabrane proizvodnje, pokrenuti prekršajni postupci i povučen deo proizvoda iz prometa. Tokom juna poljoprivredne inspekcije obavile ukupno 62 inspekcijska nadzora kod proizvođača poslastičarskih proizvoda i sladoleda sa ciljem provere bezbednosti hrane i poštovanja propisa, a kontrole se, kako najavljuju, nastavljaju i tokom jula i avgusta. Skoro 7000 ljudi spaseno je nakon dva razarajuća zemljotresa i serije naknadnih potresa u Venecueli, izjavio je predsednik Narodne skupštine ove zemlje. Kao deo podataka koje je predstavila nacionalna vlada nakon seizmičkih događaja 24. juna, objavljeni i zvanični izveštaj o ažuriranim brojkama, pa je tako sada raspoređeno blizu 30.000 vojnika u pogođenim područjima.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Sedmina Vanelius je uveliko u toku i ono što nas očekuje tokom naredna dva festivalska dana jesu koncerti koji nekako i zaokružuju ovogodišnju priču klasične muzike. Ove godine festival zovemo Sedam veličanstvenih iz razloga što je ovo njegovo sedmo izdanje, a tokom prethodnih godina, ali i ove, imali smo brojne umetnike koji su pre svega poznati po svojoj virtuoznosti, a onda i po svojim, po svojim tehnikama sviranja ili bolje rečeno po imenu i prezimenu. Da se ne podsjećamo sada umetnika koji su bili gosti Ravaneliusa do sada, samo ćemo da kažemo da je po redu četvrtog festivalskog dana predviđeno da se družimo koliko već večeras od 20 sati na koncertu učenika i nastavnika Osnovne muzičke škole Dušan Skovran. Koncert se zove Povezani muzikom i počinje u 20 sati. To je između ostalog i poziv svima koji vole klasiku i klasičnu muziku da se odazovu pozivu. Šaljemo pozdrave svima sada, želimo vam prijatno popodne uz vašu omiljenu stanicu i nastavljamo druženje uz najbolje pesme. Tvoj

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, Sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 20.

0: 21.30. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
1: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
2: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
3: Trajne i sjajne.
2: Papuče i klompe.
4: Made in Srbija.
2: Dijana Ćuprija.
5: 035-847-7977.
2: Obućadijana.com.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
10: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565.
14: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar. Koliko je sati?
2: 5 sati, 58 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Atletsko prvenstvo Centralne Srbije juče je održano na stadionu Aleksandar Aca Petrović. To je između ostalog bio i povod da sretnemo se sa Angelinom Topić, da vidimo njen troskok i da vidimo sve ostale njene sportske vratolomije na terenu u Ćupriji. Angelina između ostalog ima još nekoliko stvari za koje Ćupriju vežu, odnosno koje vežu za Ćupriju, između ostalog... Ajde da ne otkrivam sve tajne, neka ostane samo na tome da je bila juče fantastična na gradskom terenu. A fotografije možete da vidite sa jučerašnjeg atletskog mitinga, odnosno sa prvenstva Centralne Srbije, na našem profilu na društvenim mrežama. Atletski stadion Aleksandar Petrović u Ćupriji proteklog vikenda bio je domaćin seniorskog prvenstva Centralne Srbije, koje je okupilo oko 90 atletičara iz klubova širom regiona. Tokom celodnevnog programa najbolji seniori i seniorke borili su se za titule prvaka Centralne Srbije u više atletskih disciplina. Posebnu pažnju privukao je nastup Angeline Topić, koja se ovog puta publici predstavila u disciplini troskok, iako je svoje najveće uspehe ostvarila u skoku u vis. Na programu prvenstva bile su trke na 100, 200, 400 i 800 metara, trka na 110 metara sa preponama, kao i takmičenja u skoku u dalj, skoku u vis, troskoku, bacanju kugle i bacanju koplja u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nakon uspešne organizacije seniorskog prvenstva, Ćuprija će već narednog vikenda biti domaćin još jednog značajnog međunarodnog atletskog događaja. Od 10. do 12. jula na stadionu Aleksandar Petrović biće održano prvo Balkansko dečije atletsko prvenstvo, odnosno Balkanske dečije atletske igre, na kojima će učestvovati dečaci i devojčice rođeni od 2011. do 2015. godine iz Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Sekretar Atletskog saveza Centralne Srbije Staniša Aksić istakao je da uslovi koje pruža atletski stadion u Ćupriji ostavljaju odličan utisak na učesnike i goste, naglašavajući da je cilj da se grad ponovo afirmiše kao jedno od najznačajnijih atletskih središta u Srbiji i regionu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem. We'll be right back.

0: HRS.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
4: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Evropska komisija pozitivno ocenjuje izmene pravosudnih zakona. Najavljene promene zbog gužvi na granicama. Fakulteti do 15. jula dostavljaju podatke za refundaciju školarine. Dobar dan, ja sam Nenad Gulođević. Evropska komisija predstavit će članicama Evropske unije pisanu preporuku da je Srbija spremna za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima i preporučit će da se taj klaster otvori tokom jula, navode evropski mediji pozivajući se na izvore u Briselu. Preporuka će se naći na dnevnom redu sastanka ambasadora članica Evropske unije zakazanog za 8. jul. Srbija je već uvrštena na zvaničnu agendu tog sastanka. Prema izvorima, Evropska komisija će pozitivno oceniti izmene spornih pravosudnih zakona usvojenih krajem juna. Evropska komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni entry-exit sistema kako bi se ublažile gužve na granicama. Evropska unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme na graničnim prelazima. Do sada je, kako se navodi, na 1500 graničnih prelaza u 29 zemalja koje su obuhvaćene sistemom entry-exit, registrovano više od 110 miliona ulazaka i izlazaka. Visokoškolske ustanove čiji osnivač Republika trebalo bi do 15. jula Ministarstvu prosvete dostave podatke o studentima koje ostvaruju pravo na pokriće 50% školarine za prvi put upisane predmete, odnosno za deo školarine koji je uplaćen do kraja februara ove godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Od visokoškolskih ustanova je zatraženo da do sutra, 7. jula, provere da li su svi podaci o studentima uneti u jedinstveni informacioni sistem prosvete i dati im je rok da unesu potrebne podatke, nakon čega će započeti isplata prve rate školarine studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno veče.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

I dalje smo u svetu sporta, imamo još jednu lepu informaciju. Mladi atletičar iz Ćuprije Ivan Pajkić ostvario je još jedan veliki uspeh na međunarodnoj sceni, osvojivši srebrnu medalju u skoku u vis na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore koje je održano u Novom Mestu u Sloveniji. Pajkić je preskočio 2,07 metara, čime je izjednačio najbolji rezultat takmičenja. Ipak, zlatna medalja pripala je Ivanu Pavilukovu iz Ukrajine zbog manjeg broja rušenja, dok je mladi Ćupričanin zasluženo stigao do srebra. Osvajanjem srebrnog odličja Ivan je još jednom potvrdio da se nalazi među najperspektivnijim mladim skakačima u vis u regionu. Nastup u Novom Mestu predstavlja nastavak niza zapaženih rezultata koje beleži tokom ove takmičarske sezone. Pred Ivanom Pajkićem sada su novi izazovi i prilika za dobre rezultate, odnosno da dobre rezultate potvrdi na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore, gde će predstavljati Srbiju u konkurenciji najboljih mladih atletičara Evrope. Tako se završava ova priča. Pozdravljamo mladog Pajkića i njega smo juče vidjeli na stadionu Aleksandar Aca Petrović. On je došao da pozdravi takmičare i takmičarke jednu posebno i da im poželi mnogo uspeha i sreće u takmičenju i pobedama koje su pred njima. Šaljemo pozdrave vama i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Još jednom svako dobro iz našeg malog radija. No!

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa su gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
8: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
10: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupri i plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: DAK oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Da, oglasi se.
0: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035-8477-977, 035-8477-977.
2: Da, oglasi se.
0: Firmi Bomiteris Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme. 062-628-357 ili doći lično u firmu Bomiter. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamo Stamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-8471-055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 12. jula pita sa sirom kilogram 229,90, pivo Kastel Limenka pola litra 62,90, top gazirani napitak 2 litra 42,90, sirni namaz klasik 200 grama 75,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: A mogli bi neki novi nameštaj?
8: Može, ali hajde reci gde.
7: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
8: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
10: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
11: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
12: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
13: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

U sedmom dolazi još jedno izdanje malih oglasi poslovnih obaveštenja. To će biti za 20 minuta. 27 je na satu Aqua Prometa. Šaljamo pozdrave još jednom iz malog grada na obali Velike Morave. U ovom momentu temperatura vazduha u našoj maloj ćupriji je ni manje ni više nego 27 stepeni. Pa temperatura je posle zalaska sunca u 8 sati i 19 minuta, tako da ćemo u nekom momentu oko 9 sati imati 22 na termometru, a tokom noći najhladnije će biti u vremenu između 4 i 6 ujutru, kada će temperatura se meriti na termometru od svega 16 stepeni. To će reći u prevodu da će moći fino i mirnije da se spava bez da se uključuje klima uređaj, šta više možda će morati malo da se prebaci neko ćelo preko ramena, tek onako da se ne nazebe. Vidjet ćemo kako će biti noć, samo znam da je noćas bilo baš zanimljivo za spavanje, odnosno čovjek je mogao da se nadiše sa jedne strane i sa druge ko čovjek odmori. A ovi dani koji su pred nama, kažu meteorolozi, bit će opet nekako topli, pakleno topli, pa preporučujemo da sad na vreme se naspavate i ohladite da biste mogli posle na tenane da se zagrevate. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo dalje našu muzičku priču.

0: ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml, 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

to neko pominjanje temperature vazduha u jednom momentu i to kakva je bila noć, kakve će noći biti i šta nas sve očekuje u smislu temperature vazduha, nekako odličan uvod u vremensku prognozu i priču koja se odnosi na ovu temu. Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi, to je nekako najavljeno za današnji dan, a već za ovaj koji je pred nama, meteorolozi kažu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje, mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, temperature najniža od 13 do 20, najviša dnevno od 27 do 31 stepen. Upozorenje se odnosi na lokalnu pojavu grmljavina i verovatnoću od 60%, a mi se samo nadamo da ništa neće da puca, da neće da grmi i da neće da nam remeti rutinu i mirnoću jednog dana. Šaljemo pozdrave vama, nastavljamo dalje našu muzičku priču, posjećamo vas i na vreme, 19.38 je na satu Aqua Prometa, u Aqua Prometu u julu mesecu, 10% popusta na bojlere, koji itekako ovih dana malo više čini mi se rade nego inače, jer svi se nekako češće tuširaju, a voda topla je uvek potrebna.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Auto ne zvuči ovako, već ovako je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje, šankovi, bar stolice za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
4: Kao što nema veselja bez

0: pozdravim, špricer mehuricima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

2 minuta je do 8 sati, Akvapromet je zadužena za tačno vreme, više lokacija u Jagodini i na broju 243-809. Mi koristimo još jednu priliku da podsjetimo vas na broj telefona naše kuće 035-847-1055. Možete da nazovete kada imate potrebu da nešto pitate ili kada prosto želite da nešto oglasite na radiju. Znate, taj broj telefona je i za muzičke želje, i za saopštenje malih oglasa, i za reklamne poruke, i za sva ostala pitanja koja su između ostalog aktuelna na jednoj radio stanici. Kad ima autobusa za Beograd, za Niš, za Novi Sad i Suboticu, sa druge strane, zašto nema struje tamo, opet pitanja koje se odnose na druge komunalne teme i tako dalje, tako dalje. Kad možemo da pomognemo, pomognemo, kad ne možemo, ne odmognemo. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno veče i dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, a druženje sa vama nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mučo.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
10: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 2 0 0 7 1. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Ravanelius ustraje večera sutra i do srede uveče. U sredu uveče biće zapravo i završnica ovogodišnjeg 7. festivala, pa onda idemo na malu pauzu da pripremimo se za 8. festival i da napunimo baterije za nove izazove. A povodom obeležavanja pola veka postojanja škole za muzičke talente u Ćupriji, jedine obrazovne ustanove ove vrste u Srbiji, u okviru festivala Ravanelius predstavljena je monografija prvih 50 godina autorke Marije Kostić. Promocija monografije bila je prilika da se oda priznanje svim profesorima, vaspitačima i saradnicima koji su tokom proteklih 50 godina gradili ugled škole za muzičke talente, ali da se još jednom istakne njena misija, prepoznavanje, negovanje i razvoj mladih muzičkih talenata. O svemu tome možete da vidite više u prilogu lokalne televizije, a što se druženja sa vama tiče, neke fotografije sa ovog događaja nalaze se na našem portalu ćuprija.net, kao i malo drugačiji tekst, tako da možete da bacite pogled, da se upoznate sa dešavanjem u našem gradu i sa programom ovogodišnjeg Ravaneliusa. Nije to samo muzika, ima tu raznoraznih aktivnosti, jedna od njih je i promocija ove monografije. Šaljemo pozdrave svima, druženje završavamo ovog trenutka, odnosno u momentu kada je ostalo 18 minuta do 9 sati, u 9 su mali oglasi i poslovna obaveštenja, a u međuvremenu svako dobro još jednom i dobro slušanje želim vam Dak Radio.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant.

0: na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzemno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića broj 12 Jagodina. 062-226-155.
6: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, u ćupriji, plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: DAK oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Da, oglasi se.
0: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035-8477-977, 035-8477-977.
2: Da, oglasi se.
0: Firmi Bomiter iz Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme. 062-628-357 ili doći lično u firmu Bomiter. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamo Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-8471-055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
4: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezinu.

0: VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
5: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 12. jula pita sa sirom kilogram 229,90. Pivo Kastel Limenka pola litra 62,90. Top gazirani napitak 2 litra 42,90. Sirni namaz klasik 200 grama 75,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
6: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
3: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
2: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Velemajstor i za trap i za gumu.
2: Najsavremenija
3: 3D
2: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
3: i za prikolice.
2: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Baš u gume se razume.
2: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
6: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
8: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
10: Ajmo društvo, kasnim, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
11: So na vodu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Tvoj sled.

Naredni minut na radiju. Rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Alarmsa. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
3: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Takođe, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Undi, ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet do...

0: očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
1: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Kao što nema

0: Soda vode.
1: Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
6: 035 8820 565.
8: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 12. jula, pita sa sirom, kilogram 229,90, pivo Kastel Limenka pola litra 62,90, top gazirani napitak 2 litra 42,90, sirni namaz klasik 200 grama 75,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
10: vrhunskog dizajna

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
9: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
10: Sona mon

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
5: Dragi, klima i špo...

0: Ακράτεια.
1: Γελό πόπο.

1 sat. DAK Radio 101,5 MHz. Izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Website radiodak.rs. Email adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.